folk kun virkelig se dem. Nån auder lei, nån auder en hilfstrum, hitze fule frasch historie schraven, asse hever.